इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34.1 शततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः प्रगतेः समृद्धेः च सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह श्रीलाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमारदेशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधिमन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लाइङ्गः 5 दिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक आईएसआई मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः 8 अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठस्य विशेष सीपी अनिल शुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्णस्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। श्रीशुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आसन्। ते दिल्ली महाराष्ट्र पुणे नगरेभ्यः निगडिताः। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपान्त्यचक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय 20-20 द्वितीया क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये गत सायं जातायां स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन भारतं 26 धावनांकैः पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी ते विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।

0: इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। आज सुनिए संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय की डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज से संस्कृत वार्ता, विषय है योगः कर्मसु कौशलम्।
1: नमो नमः, अहमस्मि भुवनेश्वरी भारद्वाजः। अहम् अद्य योगः कर्मसु कौशलम् इति विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। योगस्य व्यावहारिकं महत्त्वम् अद्यत्वे युगे जीवनस्य कृते मूल्यवत् उपादेयं च विद्यते। भारतीय संस्कृतौ जनमानस चेतनायां च योगो नाम न केवलम् आसन प्राणायामादिकस्य आचरणमात्रं प्रत्युत जीवनस्य समग्रा पद्धतिः वर्तते। योगमाध्यमेन आध्यात्मिकं सोपानम् आरोढुं सहजतया शक्नुवन्ति जनाः। एषः सुखविधायी समाचारः यत् विगतैः अनेकैः वर्षैः विश्वस्मिन् विश्वे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस महोत्सवः निर्धारित तिथौ सबहुमानं सर्वत्र समायोज्यते। एष अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः इति भावनया सह विश्वपरिवारस्य समष्टिकल्याणाय सम्पूर्णं नैजं सार्थक्यं स्वात्मनि संविभर्ति। अथ इदानीं योगः कर्मसु कौशलम् इति शीर्षकं स्वीकुर्मः। तद् इदं यस्य श्लोकस्य अंशः तत् श्लोकरत्नं श्रीमद्भगवद्गीतायाः सुभाषितरत्नं विद्यते। तद्यथा बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अत्र उत्तरार्धे दृष्टिं निक्षिपामः चेत् स्पष्टं प्रतीयते योगस्य स्वरूपं किं। कर्मसु कौशलं योगः, अथ च अत्यन्तं सहजं योगं जीवने धारयितुं प्रभोः सुस्पष्टम् आज्ञा योगाय युज्यस्व। अत्र स्वरसतः जिज्ञासा समुदेति, किमर्थं योगः आचरणीयः, अवलम्बनीयः? अस्याः जिज्ञासायाः समाधानं भगवता श्रीकृष्णेन पूर्वार्धे विधीयते। बद्धो जीवः बन्धनद्वयं सुकृतं पुण्यं दुष्कृतं पापं च विधूय न केवलम् आसक्तिं जहाति प्रत्युत परमपुरुषार्थस्य द्वारि स्थितिं लभते। तद् एवम् अस्माभिः इदानीं यावत् एतद्विदितं यत् योगः आचरणीयः, अथ च योगस्य आचरणेन अस्माकं जीवने को लाभः इति। इदानीम् एतद् विवेचनीयं यत् योगस्य सुविशदं सुस्पष्टं स्वरूपं किम्। कर्मणां कौशलेन समत्वभावनया च अनुष्ठानं योगः। अत्र इदमपि अवधेयं भवति कर्मानुष्ठाने एव यतनीयं, न तु फलाकांक्षा विधेया। गृह्यतां भगवद्वचः, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति। अस्य शिक्षणस्य निगूढाशयः अवधार्यताम्। कर्मानुष्ठानवेलायाम् अस्माभिः फलावाप्तिचिन्तया मुक्तैः स्थेयं, येन मनसः विचलनं नागच्छेत्, अथ च कर्मणः सम्पादनं सकुशलं भवेत्। अत्र कौशलं नाम न तावत् प्रौद्योगिकीक्षमता विशेषता वा, प्रत्युत सन्तुलितं मनः, ऐकाग्र्यम् अथ च निःस्वार्थाभावना। प्रारम्भिक अवस्थायाम् अस्माकं समस्तं कर्म शुद्धं निष्कामं च अनुष्ठितम्।

न भवति, किन्तु शनैः शनैः अभ्यासः क्रियते तदा हृदयं परिशुद्धं भवति। मध्ये मध्ये अस्माभिः सावधानतया आत्मनिरीक्षणं कर्तव्यं भवति। एवं यदि क्रियते तदा अस्माकं कर्म स्वार्थं जहाति अथ निःस्वार्थता जागृता भवति। अयं विधिः सिंहावलोकनम् इत्युच्यते। तदेवम् अनेन क्रमेण अस्माभिः ऐकाग्रेण निःस्वार्थतया च कर्म सम्यक् अनुष्ठीयते चेत् कार्यक्षमता समेधते, विवर्धते, अथ च मनसः उद्वेगः विचलनं वा अपाकृतं भवति, निराकृतं भवति। अस्याः पद्धतेः आश्रयणेन विशिष्टः निर्णयः ग्रहीतुं शक्यते, अथ च सन्तुलितं जीवितुं कला अपि प्रशिक्षिता भवति। अत्र एतदपि अवधेयं भवति यत् कर्मयोगः समत्वम् उद्दिश्यैव प्रवर्तते। तदा कर्मफलसिद्धौ असिद्धौ वा मनो न विचलति, कर्मशुद्धिः विकृता न भवति। एवं क्रमेण अस्माकं जीवने उत्साहः वर्धते, विचिन्त्य कर्मकारिता च प्रवर्धते। यदि कर्मणः साफल्यं भवति तदा आत्मनि दम्भः अहंकारो वा अंकुरितो भवति। कर्म वैफल्ये तु नैराश्यं ग्रसति इति उभयोः परिमार्जनं साम्यं विना भवितुं नार्हति। यथा क्रीडावेलायां जयः भवेत् पराजयो वा भवेत् तत्र चिन्ता काचन न भवति, क्रीडायाः परमम् उद्देश्यम् आनन्दप्राप्तिः क्रीडारतानां समेषां जनानां निरन्तरतया अनुभूयमाना भवति, आनन्दे व्यवधानं न आयाति। जयः पराजयो वा क्रीडायाः अङ्गं भवति, उद्वेगकरो न भवति। अत एवोपदिष्टं श्रीमद्भगवद्गीतायां सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। जीवने किल कर्म समेषाम् अनिवार्यम्। अस्माकं मानुषं जीवनं संरचना दृष्ट्या एतादृशमेव यत्र अकर्मकृत्वेन क्षणमपि स्थातुं न शक्यते। गृह्यताम् एतत् सुवचः, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। यत्र अमानवेषु अन्येषु प्राणिषु सातिशयम् आहारचिन्तनं वंशवृद्धिश्च प्राधान्यं भजतः, तत्रैव मानुषे जीवने बौद्धिकं सामाजिकम् अथ च आध्यात्मिकं चिन्तनं प्राधान्यं भजन्ते। मानवानां परमं कर्तव्यं भवति यदसौ जीवनभरणपोषणमात्रं न चेष्टेत, किन्तु कौटुम्बिकं सामाजिकं च दायित्वं सुनिर्भरं निर्वहेत्। कर्मकौशलप्रसङ्गेऽस्मिन् नैतत् विस्मर्तव्यं यत् सामाजिकं दायित्वनिर्वहणं नाम शास्त्राणि अस्माकं धर्ममाहुः। भवन्तः जानन्ति वयं स्वस्वजीवने एव सीमिताः सन्तः पर्याप्ताः न भवामः, अपितु समाजेन पुष्टिं लभमानाः वयं सामर्थ्यशीलाः भवामः। अतः अस्मासु यत् सामर्थ्यम् अर्जितं भवति तत्र हेतुः सामाजिक ऋणमेव। अतः अस्माभिः सामर्थ्यस्य कश्चन भागः तेन तेन कर्मणा समाजस्य हितं विकासं च साधयितुं सततम् उद्योगपरायणैः भाव्यम्। यः कर्मयोगी निर्बाधं निर्विघ्नं वा कर्मयोगमार्गे अग्रेतरः भवति तस्य कृते एतद् आवश्यकं भवति। यदसौ समाजमध्ये कस्यापि कृते किमपि उपकारकं कर्म चेष्टां वा कुरुते तदा मनसि अहंकारो न भवेत्, गर्वानुभूतिर्वा न भवेत्। तदा कीदृशी भावना भवेत्? ईश्वरः मह्यम् अवसरं प्रयच्छति सेवां विधातुम्। एवं प्रकारेण अनुभूतौ सत्यां सुदृढा भावना जागर्ति यत् सेवया ममैव व्यक्तित्वविकासः मानवता च परिपोषिता भवतीति, सेव्यजनां प्रति ईश्वरं प्रति च कृतज्ञता आत्मनिधारिता समृद्धा च भवति। कर्मणः कौशलस्य अयमेव प्रभावः यत् जनस्य अहंता प्रच्छादिता भवति अथ च वयं रूपता संप्रकाशिता भवति। तदनन्तरमेव अस्माकम् ईदृशः शिवसंकल्पः समुदितो

भवति। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् इति। यः जनः स्वं धर्मं निष्ठया श्रद्धा विश्वासाभ्याम् अनुतिष्ठति, सादरम् अनुपालयति, नूनं स एव धार्मिकः। तद्विपरीतम् उपेक्षितकर्मा जनः एव अधार्मिकः सन् असन्तुष्टः, दुःखशतैः परिवृतः, अशान्तश्च सततं व्यथते। अत्र इदम् अवधेयम् कर्मयोगस्य नायम् अभिप्रायः यत् जनः सततम् अविचार्यैव कर्मानुष्ठान

0: अशान्तश्च सततं व्यथते। अत्र इदम् अवधेयं कर्मयोगस्य नायम् अभिप्रायः यत् जनः सततम् अविचार्यैव कर्मानुष्ठानपरायणः वर्तेत, अपि तु स्वं कर्म लक्ष्यस्य उच्चैस्त्वम् अवधार्यैव विदध्यात्। विषयासक्त्या विधीयमानं कर्म भूयो भूयः बन्धनाद् बन्धने जीवान् उपनिपातयति। निर्विषयेण मनसा तु अनुष्ठितं कर्म परमं पवित्रं भवति, येन साधकः कर्मयोगी स्वं मुक्तिमार्गम् आरचयति, सुतरां प्रशस्तं करोति। अतएव भगवता सुष्ठु उपदिष्टं तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। तदेवं योगः कर्मसु कौशलं नाम आसक्तिवर्जं। लक्ष्यस्य उच्चैस्त्वे प्रणिहितमनाः सन् साधकः कर्मानुष्ठानं विदध्यात्। ईदृशेन कर्मानुष्ठानेन स्वस्मै परस्मै वा लौकिकमिव अलौकिकमपि पुरुषार्थम् उपलम्भयितुं सामर्थ्यं लभते कर्मयोगी। निष्कर्षतः अस्माभिः कर्मयोगः फलस्वाम्यं विना अनुष्ठेयः। कर्मानुष्ठानेन सह जनानां हृदि भगवान् सन्निविष्टः इति धिया सेवाभावनया सह उपासनायाः भावनापि संरक्षणीया। तदेवं शरीरशुद्ध्यै स्नानम् इव आत्मशुद्ध्यै ईश्वरोपासनापि समृद्धा भवेत्। एनामेव भावनाम् आहुः मनीषिणः ईश्वरेच्छया समुपस्थितं पवित्रं कर्म सर्वहितावहं पवित्रं कर्म अस्माभिः अनुष्ठेयम् इति। पर्यालोचयामः चेत् साधु विज्ञातं भवति अनादिकालतः योगः यथा व्यक्तेः परिवारस्य समाजस्य राष्ट्रस्य सम्पूर्णस्य विश्वस्य च जगतः हितावहः आस्ते, तथा आगामिनि कालेऽपि सुनिर्भरं प्रासंगिकः स्थास्यति। आगच्छन्तु सर्वे वयं सूक्तम् इदं श्रद्धया सम्मानयन्तः गायामः। योगः कर्मसु कौशलं, योगः कर्मसु कौशलं। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
1: योगः कर्मसु कौशलम्। अभी आप डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज से ये संस्कृत वार्ता सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का संस्कृत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमंत्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमंत्री आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिक पेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेबफलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः।

प्राङ्गणे प्रमुखाय रक्षाध्यक्षाय गार्ड् आफ् आनर् इति सम्मानः प्रदत्तः। तेन राष्ट्रियुद्धस्मारके पुष्पाञ्जलिरपि समर्पिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा उक्तं यत् स्वस्य सेवा प्रदातुः ऑन मार्क पोर्टल इत्यस्यान्तर्गताः ये दोषाः अधुना सार्वजनिकरूपेण आगताः तेषां विषये सा सावधानतया निरीक्षणं करोति। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे सीबीएसई उक्तवान् यत् विविध सर्वकारीय संस्थानां तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानां साइबर सुरक्षा विशेषज्ञानां दलं गतदिनेषु एतासां प्रणालीनां सुदृढीकरणाय तथा तन्त्रांशं सुरक्षितुं नियुक्तम् अस्ति। सीबीएसई अपि सूचितवान् यत् अभिज्ञाताः दोषाः नियन्त्रणाधीनाः कृताः, सहैव अन्यासां सम्भावितानां त्रुटि

0: अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अप्युपलब्धो भविष्यति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा उक्तम यत् स्वस्य सेवा प्रदातुः ऑन मार्क पोर्टल इत्यस्यान्तर्गताः ये दोषाः अधुना सार्वजनिक रूपेण आगताः तेषां विषये सा सावधानतया निरीक्षणं करोति। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते संदेशे सीबीएसई उक्तवान् यत् विविध सर्वकारीय संस्थानां तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानां साइबर सुरक्षा विशेषज्ञानां दलं गतदिनेषु एतासां प्रणालीनां सुदृढीकरणाय तथा तन्त्रांशं सुरक्षितुं नियुक्तम् अस्ति। सीबीएसई अपि सूचितवान् यत् अभिज्ञाताः दोषाः नियन्त्रणाधीनाः कृताः, सहैव अन्यासां संभावितानां त्रुटीनां निवारणार्थं गभीरा समीक्षा क्रियते। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन अद्य नौसेनायाः 27वें प्रमुखत्वेन पदभारं स्वीकृतवान्। असौ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इत्यस्य उत्तराधिकारी अभवत्। एडमिरल स्वामीनाथेन उक्तं यत् नौसेना समाह्वान पूर्णे जटिले अनिश्चिते च वातावरणे सक्रियरूपेण कार्यं कर्तुं प्रवृत्ता अस्ति। सा अवदत् यत् नौसेनायाः आधुनिकीकरणं क्रियते येन उच्चतमस्तरस्य युद्धक्षमता सुसज्जिता भविष्यति। अस्मिन् अवसरे निवर्तमानः नौसेनाप्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी देशस्य नौसेनायाः नेतृत्वं गौरवपूर्णम् अभवत् इति अवदत्। स प्रोक्तवान् यत् पश्चिम एशियायाः वर्तमानस्थितेः मध्ये भारतीय नौसेनायाः प्रतिबद्धता व्यावसायिकता च अक्षुण्णा एव स्तः। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवोचत् यत् अमेरिका ईरानेन सह परमाणुसन्धेः सन्निकटः वर्तते, तथापि तेन सञ्चेतितं यत् यदि संवादो विफलः भवेत् चेत् सैन्यकार्याचरणस्य विकल्पः अपि तत्परः स्यात्। श्रीमता ट्रम्पेण उक्तं यत् ईरानाय कदापि परमाण्वस्त्रनिर्माणानुमतिः नैव प्रदास्यते। तेनाश्वासितं यत् सन्धिः जाते सति होर्मुज जलडमरू मध्ये इत्येतत् शीघ्रम् उद्घाटयिष्यते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति श्रृंखलायाः निर्णायक स्पर्धा भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन विजिता। निर्णायक स्पर्धायां भारतीय दलेन इंडोनेशियायाः मोहम्मद शोहिबुल फिक्री फजर अल्फियान इत्यनयोः युगलं 18-21, 21-17, 21-16 इति अंकांतरालेन पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां निर्णायक स्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेंद्र मोदी क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरंभ सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन।